lätt. Hvis nesino, nesino var jeg gode, så jeg smukler vi svett. Vet kadmann i draget og pajata, hei vet, så jeg sradig nok.